0: Sorry, could you use Wi-Fi?
1: I'm
0: Du sa att du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du ska få dig en skjuts, du

Well, du tar tank för en testfunktion där han har tagit ett kapitel. Du tar tank för de viktiga delar. Du tar viktiga delar för en stor del av det.